život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

tebe i reče, Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Posle toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu.

pristajem na sve, ali ne bez tebe. Znam da lažeš me, a ipak volim.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Topo!
1: Yo, Milana, what's up, Ma? Come on, let's do this!

0: Vogošće.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ljubi sunce, ljubi rijeku. Tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Sedam sati i evo već je 6 minuta, kakva utakmica, kakva noć, Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, opšte ludilo do ranih jutarnjih sati. Dobro, ne znam koliko ste noća se spavali, nekih možda 3-4 sata, ako možemo tako reći, oni koji danas mogu, eto, neka malo duže odspavaju, ali zaista ono što smo sinoć doživjeli, pamtit ćemo cijeli život. Istorijska pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara. Ubrzo smo saznali s kim igramo u 16. finala svjetskog prvenstva. To je protivnik Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nakon dvije utakmice, dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije, oni su osigurali prvo mjesto u grupi D. Ajde, valjda ćemo doći sebi do 2. jula kada igramo protiv SAD-a i to u 2 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu i to u Santa Clari u Kaliforniji. Još uvijek onako, razmišljamo o tome šta smo sinoć doživjeli, šta smo sinoć preživjeli i kako smo euforiju stvorili nakon pobjede od 3-1 protiv Katara. Opšte ludilo zavladalo je na svim našim trgovima, na ulicama širom Bosne i Hercegovine, u brojnim gradovima, slavilo se do ranih jutarnjih sati. Ukoliko ste krenuli prema svojim radnim mjestima, pretpostavljam da ćete na svojim radnim mjestima upravo pričati o ovoj utakmici, o tome kako ste sve ovo doživjeli i preživjeli. Evo, malo rezimiramo i ovdje u našim prostorijama u javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Vogošća sa onima koji su došli na radno mjesto, kako je to sinoć bilo ovdje na Vogošćanskom trgu. Naravno, govorit ćemo o ovoj utakmici, o nekim detaljima, analizama do 11 sati. Svakako tu su i uobičajeni sadržaj, servisne informacije, aktualna dešavanja, obavještenja i sve ono što vam donosimo u ovim jutarnjim satima. Zato još jednom dobro jutro, hvala Zmajevi što ste nas učinili sretnim i zadovoljnim, hvala što ste evo naciju učinili ponosnom, svakako još jednom iskrene čestitke i još jednom hvala, dobro jutro još jednom i dobrodošli na talase jutarnjih programa.

Ma upravo tako, bili smo svi sinoć uz naše zmajeve u gradovima, ne samo naše zemlje, nego evo, gledala se ova utakmica i u regionu, navijali su za Bosnu i Hercegovinu, saznali smo da smo među 32 najbolje reprezentacije na svijetu i sada nas očekuje taj 2. juli, 2 sata iza ponoći, igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država. A nekako je li uz sve ono slavlje koje smo doživjeli sinoć i lijepo je ovo jutro, ako mogu tako da kažem, 17 stepeni, baš je onako fino, ugodno, možda još uvijek ne razmišljate na koji način i kako provesti ovaj dan, oni koji nemaju baš nekih obaveza, eto, bit će to ona jutarnja kafica da se malo još popriča o ovoj utakmici, onome što nas očekuje, a što se tiče vremena, jutro sunčano uz malo u umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura iznosi između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Očekuje nas još jedan pravi ljetni dan, za neke će biti i malo previše, jel je toplo, što se tiče Sarajeva, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura, evo trenutno je 17 stepeni, a najviša dnevna u gradu oko 30. Dobro, i protekla noć bila je onako baš ugodna što se tiče i samih temperatura, ali ta temperatura porasla je li nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara 3:1. Još jednom ću ponoviti, 2. jula u 2 sata iza ponoći igramo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ostanite dalje uz jutarnji program, idemo mi sa uobičajenim sadržajima ovoga jutra.

izveštaju i navodi, i danas su aktualni radovi na nekoliko magistralnih puteva kao i dionicama autoputeva, i to dionica Kakanj-Lašva, zatim Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Tu su i drugi aktualni radovi, a o tome vas svakodnevno obavještavamo, tako da eto, ukoliko idete tim magistralnim putevima ili pravcima, svakako poštujte saobraćajni propise, negdje je to regulisano semaforima, negdje nije, ali u svakom slučaju, dakle, budite oprezni bez obzira gdje danas putovali ili ako namjeravate putovati. Ono što svakako sugerišu iz Bihamka, da pravite češće pauze zbog visokih temperatura i ako je moguće da na put idete u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, evo da kažemo da na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sve u svemu, izvještaj je onako povoljan na putevima u našoj zemlji. Jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike.

0: 4. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Otac na porodiljskom. Daleko, daleko. Iza nekoliko kontinenata. Iza puno, puno, puno država, gradova i sela. Na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živio je jedan pingvin. Zapravo, živjelo je tamo nekoliko miliona pingvina. Ali ovo je priča baš o tom jednom pingvinu koji se zvao Rasplesane nožice. On je imao ogroman bijeli stomak i nekako je sav bio previsok i nezgrapan, ali je unatoč

0: Tom je bio najbolji plesač među pingvinima. Kada bi se rasplesane nožice spustio ni snijegom prekriven brežuljak na svom velikom stomaku i potom spretno skočio na noge kao da nije tako težak i velik, pa veselo zaplesao, svi pingvini koji su živjeli u njegovoj skupini od sreće bi se dugo smijali, a zatim bi i oni zaplesali. Divno je biti dio pingvinske grupe koja svaki dan pleše. Niko od pingvina se ne obazire na to je li neko velik ili mali, debeo ili sitan, zna li plesati ili ne zna. Svi su uvijek spremni na zabavu i druženje. Jednog dana rasplesane nožice je nepomično stajao. Svi su čekali da zapleše, ali on se nije micao. Svi pingvini su čekali i čekali, čudili se, gledali ga zbunjeno i tužno. Rasplesane nožice je perajama pokazao na zemlju ispod svojih nogu i malo podigao svoj veliki bijeli stomak. Njegova pingvinska družina je pored njegovih nogu vidjela veliko bijelo divno jaje. Rasplesane nožice će dobiti malog pingvina, povikao je uzbuđeno nekoj skupine. Zar nije rasplesane nožice muško? Kako će on dobiti dijete? Pitala je jedna mala znatiželjna riba, provirujući iz plićaka okeana. Pingvini su najbolji očevi na svijetu ribice. Oni griju i čuvaju jaja dok se dječice ne izlegu, ponosno je objasnio jedan mali pingvin iz skupine.
1: To je baš zanimljivo.
0: A znači li to da vi više nećete plesati dok beba ne stigne? Rasplesane nožice se sada ne smije micati. I dalje je znatiželjno zapitkivala mala riba.
1: Pingvini se zamisliše.
0: Rasplesane nožice je uvijek plesao s njima i vodio glavnu riječ.
1: Šta im je sada činiti?
0: Nije im više bilo do plesa i tužno su oborili kljunove i odgegali se prema moru. Odlučili su danas preskočiti zabavu i otišli su plivati. Rasplesane nožice je također bio loše volje, jer nije mogao zabaviti prijatelje, ali je odlučno nastavio grijati jaje. Pingvin rasplesane nožice, baš kao i svi ostali očevi, jako voli svoju djecu. Hej ti, veliki tužni pingvinu, kljun gore, povikala je ribica iz plićaka. Rasplesane nožice se nasmiješio i pozorno je slušao. Ti ćeš dugo sjediti na tom jajetu i nema smisla da svi toliko tugujete. Ja svaki dan mnogo plivam da stignem ovamo i gledam vas. Sve životinje se raduju s vama.
1: Zašto jednostavno ne zapjevaš kad ne možeš plesati, a ostali neka plešu?
0: Ti si baš mudra za jednu tako malu ribu, radosno je rekao rasplesane nožice. Kada su se ostali vratili, on je glasno i radosno zapjevao i perajama dao znak svima da zaplešu. Svi pingvini su spremno zaplesali oko njega, a on je sve glasnije i sve radosnije pjevao i lagano u mjestu njihao svojim krupnim kukovima i velikim stomakom. Veliko bijelo prostranstvo je od tada svakodnevno odzvanjalo od pjesme i plesa. Sve je potpuno utihnulo u jednom momentu kada je ispod velikog toplog stomaka rasplesanih nožica izvirila jedna mala papirjasta glavica. A zatim se začula još glasnija pjesma kojom su pingvini pozdravili dolazak bebe. Na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živjelo je nekoliko miliona pingvina, ali rasplesane nožice, osim što je imao najveći stomak, bio je najbolji plesač, najglasniji pjevač i najbrižniji otac.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U 7:43 u ovim jutarnjim satima, u jutarnjem programu Radija Vogošća, evo donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo kao i obično od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Vaza. A u dnevnom Vazu čitajte: pobjeda za historiju, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je reprezentaciju Katara u okviru trećeg kola svjetskog prvenstva rezultatom 3:1, čime je ispisala historiju. Ovom pobjedom naša reprezentacija osigurala je treću poziciju u grupi, opširnije naravno u sportskim stranama dnevnog Vaza. Ekonomisti nisu optimistični kada se govori o cijenama, slijede nova poskupljenja, a vlast to ne zanima, piše

Evo. Prelazimo i na naslovne strane današnjeg oslobođenja koji piše o historijskom uspjehu naše nogometne reprezentacije, poznato kada i gdje BiH igra protiv SAD-a u nokaut fazi mundijala. Igramo u Santa Clari u Kaliforniji 2. jula, 2 sata iza ponoći. Predsjednik Nogometnog saveza BiH, Vico Zeljković, ponosan nakon velikog uspjeha Zmajeva. Pročitajte i šta je napisao, naravno, u oslobođenju. Alaj Begović je među velikanima, kažu, evo, i naslovi tekstovi ispred Mesija i Jamala. Oslobođenje piše o toplotnom valu koji je zahvatio Evropu. Temperature u našoj zemlji bi mogle narednih dana dostići i 42 stepena. Što se tiče ostalih tema, evo, sud u Zenici danas odlučuje o sudbini Željezare, spasa ili stečaj. Iz rubrike Crna hronika nekoliko tekstova. Izdvajamo: strahovita nesreća na Vracama, automobil je u potpunosti uništen. Čehinja kod Drvara motociklom udarila u očev motor pa poginula, a opljačkana lutrija BiH u sarajevskom naselju Otoka traga se za razbojnikom. Naravno, sve opširnije u današnjem dnevnom ovazu i oslobođenju. Idemo dalje sa jutarnjim trenucima. Svakako u 8 sati donosimo i prvi pregled vijesti dana.

0: 9 minuta ostale do 8 sati na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. U onom izvještaju iz Bihanka smo naveli da zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta, a mješovita komisija za praćenje sprovođenje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima te sporazuma o pograničnom saobraćaju donijela odluku o privremenom proširenju režima prelaska granice tokom ljetnih mjeseci. Prema usvojenim mjerama na više graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj privremeno će biti omogućen i međunarodni saobraćaj putnika, a pojedini prijelazi će raditi neprekidno. Do 1. oktobra ove godine međunarodni saobraćaj putnika bit će dozvoljen preko stalnih graničnih prijelaza Čitluk, Jovića most i Drinovci i Sebišina. U naredna 3 mjeseca međunarodni promet odvijat će se i preko prijelaza Duži Imotica, zatim Subašić i Dvorine, Vinica, Aržano, Pazar te Zagrad, Pašin, Potok, koji će biti otvoreni 24 sata dnevno. Komisija također odobrila privremeno otvaranje za međunarodni saobraćaj putnika i na prilazima Gabela, Gabela Polje i Hadžin Potok Bogovlja, zatim Orahov do Slano, granični prilaz Kozarska Dubica, Hrvatska Dubica, te Vaganj Bili Brig i Drinovačko Brdo Slino. Ova mjera će važiti 3 mjeseca, odnosno do naredne sjednice komisije.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 8 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Nakon velike borbe u grupi B, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je rezultatom 3:1 reprezentaciju Katra i tako osigurala mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. 2. jula u 2 sata posle ponoći po srednjevekovnom vremenu igramo u Santa Clari protiv Sjedinjenih Američkih Država. Općinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaju pitanje procesa kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Okolišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranila je daljnji dovoz za deponiranje i pretovar komunalnog otpada na lokalitetu betonskog bazena u Vrapčićima. Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma i resorne ministrice nas je pozdrav, Vlada Federacije BiH je na telefonskoj sjednici odobrila interventnih 300.000 konvertibilnih maraka za hitne mjere sanacije posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđesi u Mostaru. Sarajevo Film Festival je ove godine poziva filmofile za učestvovanje u programu Volim film u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala. Ovaj program omogućava ljubiteljima filma pristup projekcijama, razgovore s autorima i drugim profesionalcima iz filmske industrije, te poseban program kako bi dobili jasnu sliku o trendovima u savremenoj kinematografiji. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana moguća je kiša i lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.

0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je četvrtak, 25. juni 2026. godine, a na današnji dan 2007. godine preminuo je poznati interpretator bosanske sevdalinke Meho Pozić. Meho Pozić rođen je u Odžaku 24. jula 1937. godine. Djetinjstvo je proveo u rodnom gradu gdje se školovao, uporedo se bavio društveno-političkim radom kao predsjednik omladine i bio je član kulturno-umjetničkog društva Posavina. 1962. godine se oženio i započeo muzičku karijeru, položivši audiciju na Radio Sarajevu gdje je jedini bio primljen od ukupno 54 kandidata. Poslije dvogodišnje korepeticije sa profesorom Nevželom 1. maja 1964. godine prvi put je zapjevao i snimio 4 arhivske pjesme. Tada je dobio zeleno svjetlo za snimanje prve single ploče sa 4 pjesme Mehmeta Majka Budila, Plato Bijeli i Sarajka Djevojka. Ova ploča je u kratkom roku prodata u 100.000 primjeraka, što je bila rijetkost na prostorima bivše Jugoslavije. Nakon toga slijede festivali Liđanski 1966. godine gdje je bio pobjednik i dobitnik prve nagrade publike i stručnog žirija. Zatim slijedi festival 1968. gdje je nastupajući u 40 gradova Jugoslavije podijelio pobjedu sa Lepom Lukić. 1969. godine snimio je pjesmu Tome Zdravkovića Majko, koja je bila jedna od najvećih hitova i prodata je u milion primjeraka. Na brojnim festivalima bio je nosilac svih mogućih nagrada, priznanja i plaketa, među kojima je najznačajnije estradna nagrada Bosne i Hercegovine 1980. godine. Meho Pozić obišao je sve kontinente, a njegovo ime je posebno ispisano u Sidnejskoj operi u Australiji. U toku cijele svoje muzičke karijere posebno je njegovao tradicionalnu izvornu bosansku pjesmu Sevdalinku, a njegove interpretacije se i danas čuvaju kao trajno muzičko blago.

0: 8 sati 24 minute, još jednom dobro jutro iza studija Radija Bogošća. Evo nastavljamo ovo naše jutarnje druženje novim informacijama za novu željezaru Zenica. Ovo bi mogao biti dan D. Naime, Općinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju procesa kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. O činjenici da je ovo posljednja mogućnost za spas koju je pokrenula vlada Federacije BiH, mnogo se govorilo u javnosti u posljednje vrijeme, jer nije riječ samo o radnim mjestima, o ovom privrednom gigantu, već i mogućoj lančanoj katastrofi koja bi se mogla desiti uđeli Zenička željezara u stečaj. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, između ostalog je izjavio, naša nastojanja idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko danas u 12 sati na ročište vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici, koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade Federacije, biti izuzetno efikasan u svom radu i da će prije 12 sati donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo velike iskorake kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno otpočinjanje proizvodnje i zadržavanje radnika u radnom odnosu, jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica. Ovo je izjavio Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, a uoči odluke koju Općinski sud u Zenici treba da donese vezano za novu željezaru u Zenici, da li će otići u stečaj ili će biti vanredna uprava, saznaćemo negdje iza 12 sati. Ostanite dalje uz jutarnji program.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: na 88,2 MHz-a.
1: Ali ovoga jutra nećemo ostati dužni za informaciju iza sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija, naravno radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas ovog 25. juna. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim sarajevskim ulicama. A to su ulice Džeka, Odobašina, zatim Pofalička, ulica Ismeta Mojzinovića, Hrastovi, ulica Kođina, Crni Vrh, Izeta Karšića, Čikma, Krivoglavci je tri naselje ovdje u općini Bogošća, kao i ulica Braće Kršo u Bogošći, izvodit će se radovi, te ulici Kovači, Himze Polovine, Zmaja od Bosne, Prnjavorska i Branilaca Hotonja. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima. Za sve dodatne informacije evo, pozovite i brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435. Poručili su iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

A jučer u popodnevnim satima područje Dobrinje zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskom. Kiša je u kratkom vremenskom periodu intenzivno padala, što je dovelo do naglog pogoršanja vremenskih uslova u ovom sarajevskom naselju. Građani su se tokom nevremena suočili sa otežanim kretanjem, a u pojedinim dijelovima zabilježene su i veće količine vode na ulicama. Vjetar je također doprinio pogoršanju vremenskih prilika, odnosno u ovom slučaju neprilika. Nakon jakog pljuska vremenske prilike su se postepeno stabilizovale, to tako je jučer u popodnevnim satima bilo u sarajevskom naselju Dobrinja. A što se tiče prognoze za danas, dakle jutro u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano, niske oblačnosti ima na jednom dijelu istoka Bosne. U 8 sati najsvježije je bilo na Sokocu 13 stepeni, u Srebrenici 17, u Sarajevu 18, Drvar 19, Bugojno, Doboj, Jajce, Livno, Sanski most i Zvornik, jutro smjene 21 stepen, u Banja Luci, Tuzli je 22, u Bihaću, Prijedoru i Zenici 23, Trebinje 24 ovoga jutra, a gore na sjeveru zemlje je nekako i najtoplije, Bijeljina 25, Gradačac 27 i naravno tu je Mostar, jeli, u 8 sati već je 28 stepeni. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dnevne temperature između 28 i 34, nego zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu nakon sunčanog jutra u popodnevnim satima moguće pljusak, eto spominjali smo i naselje Dobrinju gdje je bilo onih pljuskova i malo nekog jačeg nevremena, a najviša dnevna temperatura u gradu danas oko 30 stepeni. Šta reći, eto, poštujte preporuke ljekara, posebno hronični bolesnici, starije osobe, ali i mlađe osobe, ukoliko imate nekih obaveza, najbolje to obaviti nekako ovim prije podnevnim satima kada je svježije i ugodnije, a u popodnevnim satima uz ove visoke temperature pronađite neku hladovinu, nađite način da se rasladite i izbjegavajte dugotrajnije izlaganje suncu, jer su evo temperature i do 37 stepeni.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Devete sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je novu stranicu svoje sportske historije plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon velike borbe u grupi B izabranici Sergeja Barbareza uspjeli su pobijediti Katar rezultatom 3-1 i osigurati mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta i tako ostvariti jedan od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačkog nogometa, a u nokaut fazi 2. jula u 2 sata posle ponoći igramo u Santa Clari protiv Sjedinjenih Američkih Država. Općinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaju pitanje procesa kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalište automobilskih guma tik do mostarskog deponija Uboraka uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma i resorne ministrice na stihe pozdrav, vlada Federacije BiH na telefonskoj sjednici odobrila interventni 300.000 konvertibilnih maraka za hitne mjere sanacije posljedica požara na regionalnoj deponiji Uboraka Buđevci u Mostaru. Sarajevo Film Festival i ove godine poziva filmofile za učestvovanje u programu Volim film u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala. Ovaj program omogućava ljubiteljima filma pristup projekcijama, razgovore s autorima i drugim profesionalcima iz filmske industrije te poseban program kako bi dobili jasnu sliku o trendovima u savremenoj kinematografiji. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana moguća je kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

9. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

9 sati i 10 minuta i dalje ste na talasima jutarnjih programa Radija Vogošća. Negdje u samoj najavi govorio sam o tome kako su nakon saznanja da smo pobjedili Katar rezultatom 3:1 mnogi svojim automobilima izašli na ulice kako bi proslavili ovu pobjedu. Međutim, evo, dogodila se sinoć jedna teška saobraćajna nesreća za vrijeme upravo proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je jedna osoba zadobila povrede opasne po život. Nesreća se desila u blizini RTV doma, gdje je mladić DH, 21 godina, pao sa krova vozila u pokretu i udario asfalt, pri čemu je teško povrijeđen. Prema dostupnim informacijama, nesreći je prethodila neodgovorna vožnja. Vozilo marke Audi A6 upravljao je AO, 22 godine, koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita. Utvrđeno je da je kod vozača alkotestiranjem izmjereno 1,53 promijela alkohola u krvi. Povrijeđeni mladić je nakon ukazane hitne medicinske pomoći na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu prebačen na Kliniku za neurohirurgiju, gdje se nastavlja njegovo liječenje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopćeno je da je o događaju obaviješten dežurni tužilac. Uviđaj su obavili pripadnici policije uz angažman sudskog vještaka saobraćajne struke. Osumnjičeni vozač je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, te predat u prostorije za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, ova nesreća se dogodila sinoć za vrijeme proslave pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine. Eto koliko je malo potrebno nepažnje pa da se dogodi ova tragedija, ono što je najgore, ali da je kod vozača alkotestiranjem izmjereno 1,53 promijela alkohola u krvi. Što se tiče onoga slavlja, evo, naravno da iz Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a kantona Sarajevo znaju kakva je noć bila. Oni su regulisali saobraćaj u samom centru grada, bio je veliki broj automobila, pjevalo se, slavilo se, ali je bio i potreban oprez. Ostanite dalje uz jutarnji program. Plavi orkestar kaže Lovac i Košuta.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Općina Vogošća jučer je bilježila svoj dan, 24. juni, dan općine Vogošća. U Vogošćanskoj kinosali održana je svečana sjednica općinskog vijeća Vogošća. Uručene su plakete, najveća općinska priznanja. Prisutnima su se obratili predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić i općinski načelnik Migdad Hasanović. Dakle, svečana sjednica bila je prilika da se dodijeli priznanja općine Vogošća njenim najzaslužnijim građanima u skladu sa jasnim kriterijima za dodjelu općinskih priznanja. Zlatni grb sa plaketom općine Vogošća dodijeljen je Mustafi Bradiću, profesoru doktoru Ilijazu Pilavu, zatim Adamiru Anetu Rašiću i Avdi Hebibu. Uručene su i plakete humanista godine općine Vogošća. Ova plaketa završila je u rukama Ramiza Tabakovića, Eldina Kurtovića i Muamira Ćebe, dok je bivši načelnik općine Vogošća Muhamed Kozadra dobitnik plakete za životno djelo. Također su uručene i plakete mladi i perspektivni sportisti. Ovom prilikom nagrađeni su i najbolji vogošanski studenti, dobitnici najvećih priznanja Univerziteta u Sarajevu, a zahvalnice općine Vogošća dodijeljene su Udruženju žena Zumbul, ATV klubu Motka, Adilu Mehmedoviću, Policijskoj upravi Vogošća, Nedžadu Brkaniću, Hasanu Šabiću, Muhidinu Alispahiću, Elmedinu Piriću, Nisveti Huskiću, Kuglaškom klubu Vogošća, Mustafi Halaču i Kadri Malkiću. Tokom obilježavanja ovog značajnog datuma za Vogošću kao lokalnu zajednicu, organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogošća upriličeno je polaganje cvijeća na spomen obilježjima prije svečane sjednice, delegacije boračkih udruženja, institucije vlasti, političkih subjekata te općina Vogošća položili su cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama rata i na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, odnosno na spomeniku ubijenim logorašima. Nakon polaganja cvijeća svoje literarne radove pročitale su Ajna Karaman, Muhammad Hamad i Amila Grbo, dok su članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća i Hora Centra za zdravo starenje Vogošća svojim nastupima upotpunili svečanu sjednicu općinskog vijeća, a naravno sve to povodom 24. juna, dana općine Vogošća.

0: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nakon svečane sjednice općinskog vijeća koja je održana jučer u povodu 24. juna dana općine Vogošća, vijećnici u općinskom vijeću Vogošća u utorak 30. juna sa početkom 10 sati održat će i redovnu sjednicu. A na ovoj sjednici naći će se ukupno 8 točaka dnevnog reda. Evo, izdvajamo odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faza, izgradnja kotlovnice i reciklažnog dvorišta na parcelama ovdje u općini Vogošća. Tu je odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Reinženjering DOO. Zatim još dvije odluke. Odluka o dodjeli u zakup poslovne prostorije u ulici Igmanska broj 78. Ova je odluka u formi prijedloga, kao i odluka o izmjeni odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72. Na dnevnom redu naći će se izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 2025-2026. godini. Sedma tačka je strategija prema mladima općine Vogošća za period od 2026. do 2031. godine. Ova strategija je u formi nacrta, kao i osma tačka dnevnog reda, to je informacija o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Vogošća. Još jednom da napomenem da će se redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća održati u utorak 30. juna sa početkom u 10 sati u velikoj općinskoj sali.

Pa sa Sarajevskih kovača idemo u ulicu Bulevar Meše Selimovića. Naime, jutros oko 9 sati dogodila se saobraćajna nesreća. Učestvovalo jedno motorno vozilo, a na teren je ubrzo stigla i hitna pomoć. Riječ je o prevrtanju automobila. Uzrok nesreće je za sada nepoznat. Iz MUP-a kantona Sarajevo kazali su da je učestvovalo jedno motorno vozilo. Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi saobraća se usporeno. Kazali su iz MUP-a kantona Sarajevo, dakle riječ je ulici Bulevar Meše Selimovića, došlo je do prevrtanja automobila. U toku je uviđaj, pa eto, ukoliko ste u blizini ovog bulevara, vozite oprezno. Prema prvim informacijama, uzroci nesreće još nisu poznati, a detalji će biti poznati naravno nakon završetka policijskog uviđaja. Ono što ja mogu vidjeti, dakle, na portalu Sarajevo, Radio Sarajevo.ba, malo je nejasno kako je došlo upravo do prevrtanja ovog automobila. U blizini se nalazi i jedan kafić. U svakom slučaju, dakle, riječ je o ulici Bulevar Meše Selimovića. Oko 9 sati došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo jedno motorno vozilo. Vozač, budite oprezni.

0: U nastavku jutarnjeg programa malo ćemo još o dešavanjima u općini Vogošća. Naime, objavljen je javni oglas za dodjelu zakup poslovnih prostorija općine Vogošća. Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Pismene prijave na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti naslovljenu za komisiju za poslovne prostore i stanove sa naznakom prijava na javni oglas za dodjelu zakup poslovnih prostorija, navesti adresu poslovne prostorije, dakle općine Vogošća, sa naznakom ne otvara i sa čitko naznačenim imenom, prezimenom, adresom i brojem telefona podnosioca ponude neposredno ili putem pošte preporučeno u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Koverta sa prijavom na javni oglas treba da sadrži dvije zapečaćene koverte, jedna sa elementima financijske ponude sa čitkom naznakom financijska ponuda i druga sa ostalom pratećom dokumentacijom i naznakom dokumentacija propisana javnim oglasom. Javno otvaranje pristiglih financijskih ponuda obavit će se 8. jula ove godine u 14.30 u prostorijama općine Vogošće u sali 53, o čemu mogu prisustvovati i ponuđači. Dakle, riječ je o javnom oglasu kojeg je objavila općina Vogošća, a riječ je o dodjeli u zakup poslovnih prostorija općine Vogošća. U toku je, dakle, ovaj javni oglas koji će trajati 8 dana.
1: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira.

0: Tako kaže, djelo dugme, ne spavaj mala moja, mnogi nisu sinoć ni spavali, koliko smo se radovali i slavili uspjehe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. A evo u nastavku ćemo o nešto drugim temama, naime već danima govorimo o deponi Uborak u Mostaru, bilo je požara, bilo je dakle dosta problema, jučer su čak gorjele i gume i učinjena je velika ekološka katastrofa, o tome ćemo u nastavku jutarnjeg programa sa gospodinom Anesom Podićem iz Eko akcije. Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Bogošća.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav i vama i slušalcima Radija Bogošća.
0: Odmah na početku mi recite iskreno koliko ste sinoć spavali.
1: Malo.
0: Ma nije malo. Se moglo ni zaspati, danas, eto, oni koji su bili na proslavi, jeli, u sarajevskim ulicama i tamo već gdje se proslavljalo na trgovima, u gradovima širom Bosni i Hercegovini, čovjek je onako, jeli, da malo neke stvari u glavi, da kažemo, jeste, koliko nas ovaj uspjeh naše reprezentacije može ujediniti, koliko smo sretni, koliko su, evo, naši zmajevi obradovali naciju i ovo su trenuci za koje se živi, jel tako?
1: Pa jeste, i to su zaista rijetki trenuci kad se skrene pažnja sa naših koji nam prave jad. Jer ono, ako posmatramo kako, šta je sadržaj vijesti, ko je kome šta rekao, je li rekao, nije rekao, i tako nas vrte zadnjih 30 godina.
0: Upravo, onda kad se desi... da. Evo, da kažemo, jeli, ajde, ako ćemo govoriti o svim tim utakmicama koje smo igrali, i o atmosferi koja je napravljena, o zastavama, i one zastave sa Ljeljanima, i ova sad zastava, dakle, sve je to nekako sinoć i zaboravljeno. Dakle, nismo imali smenu tu euforiju, i mislim da smo ponovo nekako ujedinjeni. Evo čitam upravo da je Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uputio čestitku. Danas se na radnim mjestima govori samo o utakmici. Zaboravili smo one neke svakodnevne probleme, ali evo povod vašeg, dakle, i gostovanja i razgovora je nešto što je zaista veliki problem u Mostaru, deponija Uborak. Može li se to nekako, jeli, i riješiti? Evo, čuo sam da je požar lokalizovan, međutim načinjena je velika ekološka katastrofa.
1: Pa šteta je napravljena. Znači, ono što se desilo u Uborku je katastrofa. Šta se tamo desilo? Desilo se da se zapale ogromne količine otpada, zapale su gume, i onda ljudi koji žive tamo, to nije samo neposredna okolina deponije, već i Mostar i gradovi okolo su bili izloženi izuzetno toksičnom dimu zadnjih nekoliko dana, ali onaj još gori detalj je što je pepeo sa deponije je padao po poljoprivrednim površinama, po livadama, po voćnjacima, i to je tek treba da izmjerimo, ako smo uopće u stanju da ovakva država kakva jeste da izmjeri kakve će biti posljedice ovakve nesreće. Šta je u pitanju? Zapaljenjem otpada nastaje niz izuzetno toksičnih gasova. Dolazi do stvaranja dioksina i furana, koji su među najopasnijim gasovima koje je čovjek u stanju da napravi. I onda kada pepeo od tog dima padne na tlo, onda ulazi u travu, ulazi u cijeli lanac ishrane, i zaista posljedice mogu biti strašne. Najgori dio je što u Bosni i Hercegovini sa praktično nepostojećim monitoringom kvaliteta hrane koja nam dolazi na pijace, nećemo kao i do sada znati ni šta jedemo. Mi upozorenja da imamo nekakvih problema dobijemo kad se desi nekakav izvoz, pa dobijemo vijest samo da je Hrvatska kontrola otkrila povećane količine kadmije u krompiru koji je došao iz Bosne i Hercegovine, ali gdje tačno je taj krompir bio uzgajan, da li će se on, nakon što se odbije od granice, opet vratiti na naše pijace, vjerujte da hoće. Jednostavno, mi imamo, jel, na papiru agenciju ili ministarstvo za sve, a u praksi ništa od toga ne radi.
0: Da. Zanima me, evo, konkretno riječ je o deponiji Uborak u Mostaru. Evo, 3-4 dana gorjela je ta deponija, napravljena je

0: ekološka katastrofa, kao što ste sami spomenuli, taj crni dim, ne samo što je donio probleme stanovnicima Mostara, mnogi su se javili upravo zbog zdravstvenih problema, otežanog disanja, kašalj i tako dalje, sve to. Međutim, evo, ako govorimo o ekosistemu, kolika je zapravo šteta, ali to treba da se sad i utvrdi i procijeni, znamo da je Mostar takvo područje sa velikim brojem upravo i zasađenih poljoprivrednih kultura i tako dalje, sve će to dakle ostaviti traga i posljedice.
1: Pa mislim, ono kako bi to drugdje izgledalo, uradilo bi se sistematično istraživanje koliko je kontaminirano tlo koje je bilo pogođeno pepelom, gdje sve pada pepel od ovog požara, i onda bi, ukoliko bi to prelazilo dozvoljene granice, onda bi poljoprivredna proizvodnja bila zabranjena dok se tlo ne sanira. Sanacija košta jako puno novca, površinski sloj tla se mora ukloniti dok se ne dođe do onoga zdravog dijela tla. Međutim, to tako izgleda organizovane države. U Bosni i Hercegovini naše iskustvo da se ništa neće desiti. Uradit će federalni zavod i vjerovatno neka mjerenja, izaći će sa alarmantnim rezultatima, ali nikom mislim od ovih da se uradi takozvana remedijacija tla, to se neće desiti. Nije se jednom desilo da je federalni zavod za agropedologiju izlazio sa šokantnim rezultatima analiza poljoprivrednih zemljišta. Oni su radili analize zemljišta na ovim poplavljenim područjima nakon poplava 2014. pa strašne vrijednosti su bile nalazi teških metala i uz rijeku Bosnu i pogotovo uz Preču, ali tu se sve i završi. Znači, poljoprivredni proizvodi sa zagađenog tla, puni teških metala i brojni drugih izuzetno opasnih materija, sve to završi na našim pijacama.
0: Ono što je svakako, a treba napomenuti, upravo ne samo deponiju Uborak, nego i druge deponije u našoj zemlji, kažem, te deponije su onolike koliko zapravo ima stanovnika jedno područje. Neke su veće, neke su manje. Evo konkretno, šta je sa ovom našom sarajevskom deponijom? Ima li tu neke opasnosti? I jednostavno pitanje, kakvo je stanje naših deponija? Može li se na nekim drugim mjestima desiti ovo što se desilo u Mostaru?
1: Pa ne da se može desiti, nego se dešava. Mi imamo požare na deponijama širom Bosne i Hercegovine, koji nisu u blizini tako velike naseljene mjesta, pa ne dobijemo ovako dramatične slike. Ali redovno, na primjer, je požar na deponiji kod Višegrada, redovno je požar na deponiji kod Kiseljaka, gori često deponija kod Drvara i niz drugih. Deponije u Bosni i Hercegovini su neuređene. Znači, mi ni tu prvu osnovnu stepenicu, načinu kako mi se zbrinjavamo naš otpad, nismo uspjeli da riješimo. Bilo je par pokušaja, bilo je par projekata, dali su nam novac da riješimo deponije, novac Svjetske banke i Švedske agencije za međunarodni razvoj. Novci su potrošeni. U Bihaću smo, na primjer, imali deponiju u osnivanju, gdje je desetak ljudi primalo platu 10 godina i ništa nisu radili. Bihačka deponija je obična ledina na koju Bihać istovara smeće, gdje procjedne vode deponije završavaju u rijeci Uni. Slična je situacija sa i drugim deponijama mjesta u Bosanskoj Krajini. Spominje se Trgovska Gora kao najveći problem epskih razmjera za Unu, ali mi sve deponije, sve procjedne vode krajiških mjesta završavaju na kraju u rijeci.
0: Da, nažalost, da je tako.
1: A Sarajevska deponija je također je izvanredan primjer kako nama vlasti radi, odnosno ne radi. Znači, ta deponija je godinama nakon rata bila skoro potpuno uređena. Ljudi koji su imali se zbrinjavanje ovih deponijskih gasova, znači kad se istovari otpad na deponiju, onda dolazi do razlaganja ovog organskog dijela, se kreira takozvani deponijski gas, gdje je glavni sastojak metan, koji je izuzetno, jednom kad odete na deponiju, nikad nećete zaboraviti taj miris. E taj miris, taj smrad, svakodnevno guši desetke hiljada stanovnika koji žive u okolo deponije. Ako znate ga prepoznati, možete ga namirisati kod RTV doma, na ovom pašnom polju, u Blažuju, ovisno kako već vjetar puši.

0: kaže šta, u čemu je stvar. Znači, nakon rata deponija se potpuno sanirana, deponijski gas je prikupljan i čak se jedno vrijeme od njega proizvodila električna energija. Bilo je postrojenje koje od prikupljenog gasa pravilo struju. E onda su naše preuzeli i onda jedna po jedna funkcija deponije počela da odumire i ta deponija, jel, zovu je sanitarna, jednostavno na njoj niti jedan problem nije riješen. A šta je tu glavna nevolja? Znači, deponija da bi radila kako treba, njoj treba novac. Komunalno preduzeće je zapušteno, cijena odvoza smeća se nije mijenjala od 98. godine za građane, 96. godine za privredu. Više vas sad koštaju dvije kugle sladoleda u centru grada nego mjesečni odvoz smeća za stan od 50 kvadrata. I posljedica je da preduzeće nema novca za to. I onda tako se to nešto krpi, ovaj, da li se može desiti požar kao na uprku, teže, pokuša, herojskim naporima se to pokušava održati kakvom takvom redu, međutim, deponije u znatno bolje organizovanim državama znali se zapaliti, znala se zapaliti sarajevska deponija prije uređenja, bilo smo požare i tamo, ovaj, skoro pa svakodnevne, krajem 90-ih, ovaj. Sad šta je tu razlika, ovaj, mi smo ovaj, uspjeli jeli izlobirati da se uradi analiza poljoprivrednog zemljišta, platila je opština Novi Grad, uradio Federalni zavod za agropedologiju i poljoprivredne površine u naseljima oko deponije su ovaj, nemaju toksične materije, to je jedna pozitivna vijest kad je sarajevska deponija.
1: Da, deponije su nam takve kakve jesu, nažalost, jel daleko smo ti nekih evropskih standarda, međutim ono što pokušavamo godinama, a to je da ako ništa drugo promijenimo ekološku svijest naših građana, pa idemo ka toj reciklaži, evo imaju ti kontejneri, jel tako, za reciklažno odlaganje otpada, koliko su, jel, pojedini građani svjesni toga, koliko nisu, koliko zapravo taj reciklažni otpad može doprinijeti da ovaj obični kućni otpad, tako da kažem, jeli, kojeg odlažemo, barem smanji količinu cjelokupnog otpada na nekoj deponiji.
0: Može se, čuda se tu mogu napraviti, ali to nije presudna svijest, nego je presudna svijest opet u naših političara. Hrvatska 2006. godine uvozi takozvani depozitni sistem za ambalažni otpad, gdje vi kad vratite, na primjer, tad je to bilo 8 boca, dobijete jednu marku. Preko noći je nestalo plastike sa hrvatskih livada, šuma i tako dalje, ali što se desilo u Bosni i Hercegovini, ovi što prave otpad na čelu sa Coca-Colom formirali su lobi koji do dana današnjeg uspješno spriječava da Bosna i Hercegovina dobije sličan sistem. Preko trećine otpada na našim deponijama je plastika. Svaki građanin potroši preko 70 boca godišnje, ovaj, umjesto da se to, ovaj, mislim, to je jedna od rijetkih vrsta plastike koja se uspije uspješno reciklirati, ona završi na deponiji i ona je značajan dio ovoga što je sad gorjelo i dolazi upravo takvog otpada i ovi strašni gasovi upravo nastaju zapaljenjem plastičnog otpada.
1: Da, evo...
0: Taj dio bi se mogao uspješno reciklirati, međutim se to ne dešava. U Sarajevu je bilo nekoliko pokušaja raznih međunarodnih organizacija da nam pomognu oko toga, a procenat recikliranja je idelje ispod 1%.
1: Nažalost,
0: znači, reciklira ispod 1% ukupnog komunalnog otpada.
1: Da, evo za kraj ću ovog razgovora pitati, obzirom da se nekako najčešće čujemo u tim zimskim mjesecima kada imamo onaj period dugotrajnih magli, zagađenja, smoga i tako dalje, možemo li evo u ovim ljetnim mjesecima ipak govoriti o nešto boljoj kvaliteti zraka? Mjerne stanice rade svoj posao, evo u konkretnom slučaju deponi Uborak, naravno da je kvalitet zraka pogoršan, međutim, evo, kada možemo i da li se, evo, može govoriti upravo o nekoj pogoršanoj kvaliteti zraka u ljetnim mjesecima?
0: Pa ljeti mi imamo ovaj, čisti zrak u našim gradovima, ovaj, jer onda je ostane nam saobraćaj. Saobraćaj u Sarajevu, ovaj, doprinosi ukupno zagađenje se neki od oko 10%, ljeti je to i više, ovaj, i to je to što nam požuti ovaj boje ovih indeksa kvalitete zraka i ljetnih
1: i ljetnim mjesecima, eto. Dakle, nekako trebamo koristiti možda kad je ono najbolje u jutarnjim satima ili ipak malo je zrak ljepši i čistiji, jel tako, nego što svi krenu sa svojim automobilima. Zato vas to i pitam, je li ništa ne smanjujemo korištenje automobila i svega onoga, jel naravno nema grijanja, nema onih velikih zagađivača, međutim, evo, znamo, dakle, da ni...

0: ljeti u najtoplijem dijelu dana, ne možemo baš da dišemo kako treba upravo i zbog ne same vrućine i isparine, nego zbog te zagađenosti u gradskim centrima.
1: Ne, to je drastično bolje nego zimi, znači nije to, daleko je to od alarmantnog, ali svaki mikrogram jeli viši što imamo, ova koncentracija tih lebdećih čestica, to su problemi, mjerljivi su i veći su gradovi kad dođu na nekav godišnji prosjek od, ne znam, 30 mikrograma po metru kubnom, čine sve što mogu da snize na 25, na 20, 15, jer sve to doprinosi zdravlju. Evo, London je izmjerio da imaju 40% manje umrlih od zagađenog zraka nakon 5 godina što su uveli ovu zonu strogog, stroge kontrole saobraćaja kroz centar Londona. U Bosni i Hercegovini, nažalost, ništa od toga se ne dešava. Jest nešto bolji gradski prevoz, mi imamo 160.000 registrovanih automobila u kantonu Sarajevo, 30.000 još dođe na posao ljudi, bez drastično bolje. Znači, mi još uvijek sa gradskim prevozom nismo se vratili na stanje 2005. pogotovo na stanje 1990. Mi moramo i dalje trošiti puno truda i novca da se to promjeni na bolje, tek onda ćemo prodisati u ljetinu.
0: Da. Hvala vam zaista za ovo javljanje, za ove informacije. Uvijek nam mnogo toga lijepog i korisnog ispričate. Priču smo počeli našim zmajevima, nestanicom, jel tako, nismo spavali. Šta ćemo, Anese, 2. jula u 2 sata iza ponoći, jel opet. Hajde da možda neko predloži, jel da taj 2. juli bude i neradni dan, ako uzmemo Ameriku.
1: Pa bit će neradni dan ovako ili onako, tako da.
0: Kome, jel da se okrene? Boga mi, ima i oni koji moraju raditi čak od 7 sati ujutro. Hvala vam još jednom za ovo javljanje, pa se evo čujemo nekom drugom, možda ljepšom i boljom prilikom.
1: Hvala vam puno na pozivu.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Gost programa Radija Vogošća bio je gospodin Anes Podić iz Eko Akcije. Eto, danas smo govorili o stanju deponija u Bosni i Hercegovini, a naravno sve vezano za slučaj deponije Uborak u Mostaru, gdje se dogodila i ekološka katastrofa. Ostanite dalje uz Jutarnji program.

0: Ljetna sezona donosi jedno od najčešćih pitanja građana Bosne i Hercegovine koji putuju na Jadran, koliko kafe smiju prenijeti preko granice prilikom ulaska u Hrvatsku i države Europske unije. Za razliku od alkohola i duhanskih proizvoda, Europska unija ne propisuje poseban količinski limit za prženu i mljevenu kafu koju putnik nosi za vlastite potrebe u ličnom prtljagu. Međutim, kafa se smatra robom koja ulazi u ukupnu vrijednost stvari koje putnik prenosi preko granice iz zemlje koja nije članica Europske unije. To znači da se prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku primjenjuje vrijednostni limit od 300 eura po putniku u cestovnom saobraćaju. Ako ukupna vrijednost robe koju nosite, uključujući kafu, ne prelazi taj iznos i riječ je o robi za ličnu upotrebu, carina se ne naplaćuje. Problem nastaje kada količina kafe se upućuje na komercijalnu namjenu. Carinski službenici imaju pravo procijeniti da veća količina nije namijenjena ličnoj potrošnji, nego prodaji ili distribuciji. U tom slučaju roba može biti oduzeta, a putnik upućen u redovni carinski postupak uz obračun davanja i moguće prekršajne sankcije. Posebnu pažnju treba obratiti na neprijavljene robe. Hrvatski carinski propisi predviđaju novčane kazne za carinske prekršaje koje mogu iznositi više hiljada eura, zavisno od vrste robe, vrijednosti i okolnosti slučaja. U pojedinim slučajima neprijavljene robe ili trošarinskih proizvoda izricane su kazne od 12.000 eura pa i više od 13.000 eura uz mogućnost oduzimanja robe. Eto, dakle, ukoliko idete na more, ukoliko naravno ga ljeta planirate na Jadran u susjednu Hrvatsku, nije problem, određena količina kafe možete ponijeti za ličnu upotrebu, međutim, jeli, ukoliko se radi o nekoj komercijalnoj namjeni, naravno sve to mora proći te carinske procedure. Ostanite dalje uz jutarnji program na 10 sati i 18 minuta.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Sada je 10 sati i 31 minuta, eto još nekih pola sata u jutarnjem programu, a u nastavku ćemo o reakcijama na jučerašnju sjajnu pobjedu naših nogometnih zmajeva. Eto, prošli smo Katar, znamo s kim igramo u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ova utakmica bit će odigrana 2. jula, 2 sata iza ponoći. I brojni su tekstovi reakcije na jučerašnju utakmicu. Evo, ima tu i emotivnih trenutaka, kažu emotivne scene, obilježile su slavlje reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon nove pobjede na svjetskom prvenstvu u Sjetlu, a jedan trenutak posebno je privukao pažnju javnosti na tribinama stadiona, dogodio se divljiv susret Arne Alajbegovića koja je zagrla svoga sina Kerima Alajbegovića, naravno zagrlja i majke Edina Džeke, sve to nekako, sve su to scene koje ćemo pamtiti, evo, koje ostaju za cijeli život. A Bosna živi svoje najluđe snove i američki mediji su oduševljeni slavljem BH navijača u Tuzli. Poznato je ali koliko su zmajevi do sada zaradili na mundijalu od FIFA i brojni drugi tekstovi. Naravno i vaše reakcije, vjerujem da još uvijek razmišljate onome šta se sinoć desilo i o tom slavlju koje su nam priredili naši nogometni zmajevi. Ostanite dalje uz jutarnji program.

Još ćemo malo o našoj nogometnoj reprezentaciji. Naravno, zaslužili su da ih spominjemo ne samo dok traje ovo svjetsko prvenstvo, već zaista i mnogo, mnogo nakon toga. Evo, dok je nacija sinoć proslavljala ovaj čudesan uspjeh naših momaka, počele su se izbrajati cifre kojom će Zmajevi napuniti kasu. FIFA je ove godine osigurala najveću zaradu za učesnike svjetskog prvenstva, a nagradni fond iznosi čak 871 milijun dolara. Svaka reprezentacija koja se plasirala na mundijal već je dobila 2,5 miliona dolara za troškove priprema, također svi učesnici grupne faze imaju zagarantovanu nagradu od

A naravno, tokom ovoga dana stižu brojne čestitke našoj nogometnoj reprezentaciji, upućuju se poruke, rukometni klub Velež objavio emotivnu poruku posvećenu selektoru nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergeju Barbarezu, koja je naglašena njegova povezanost sa navijačima, Mostarom i reprezentacijom. Objava izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, u njoj se posebno ističe zahvalnost i podrška Barbarezu zbog njegovog odnosa prema reprezentaciji i navijačima. Naravno, i društvene mreže brojne su objava čestitki sve povodom velikog historijskog uspjeha. Eto, ušli smo među 32 najbolje reprezentacije svijeta, pa ćemo vidjeti jeli šta će biti protiv Amerike u već četvrtak, jel tako, ako se ne varam, 2 sata iza ponoći ova utakmica će biti odigrana, o čemu ćemo naravno opširnije govoriti narednih dana.

Evo dok slušamo Plavi orkestar i onu njihovu pjesmu Zarazi me, koliko je to ostalo, 4 minute do 11 sati, toliko što se tiče ovog jutarnjeg programa. Emisije koju smo eto posvetili našim nogometnim zmajevima, njihovom uspjehu, našim reakcijama i sve ono što smo sinoć doživjeli i preživjeli, zaista još jednom iskrene čestitke našoj nogometnoj reprezentaciji, hvala im što su obradovali naciju. Mi ćemo se nastaviti družiti i od 12 sati u popodnevnom programu, a do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: 88,2 MHz. Grow your hand.
1: Bed feet. 2, 1, 2, 3, 4.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, je 12 sati i 6 minuta. Dobrodošli na talas Radija Vogoša, frekvencija 88,2 MHz. Evo, od ovog trenutka započinjemo još jedno popodnevno druženje. Kako smo to radili u pripodnim satima, tako ćemo nastaviti govoriti o našoj nogometnoj reprezentaciji, o sinoćnjem velikom uspjehu, o prolasku u nokaut fazu svjetskog prvenstva i sve ono što je obilježilo ovu fantastičnu pobjedu. Naravno, bit će tu i drugi aktualnih dešavanja, informacija, zanimljivosti, dobre muzike do 15 sati, zabavna, onda od 15 malo mijenjamo ritam jer od 15.30 družimo se u emisiji Pisma iz komšiluka kada ispunjavamo i vaše muzičke želje. Što se tiče vremena, pa još uvijek ima sunca, ima i oblaka. Eto, meteorolozi su u popodnevnim satima najavili lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Neće to baš biti svugdje, jeli? Vidjet ćemo uglavnom, znači, vrijeme nastavlja se onako baš kako su to meteorolozi najavili do kraja ove sedmice, pa do kraja ovog mjeseca izuzetno visoke temperature. Danas u Hercegovini i do 37 stepeni. Mi ćemo svakako kroz ovaj popodnevni program, a

Opet kažem, 14 sati je ovdje moja kolegica Azar Grba, pretpostavljam da će imati i nekoga gosta, govoriti o onome što je aktuelno, što nekako obilježava ovaj 25. dan mjeseca juna, a još uvijek smo pod utiscima sinoćne zaista fantastične, nezaboravne pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. I dalje stižu čestitke, reakcije na ovaj zaista veliki uspjeh.

0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

12 sati 21 minuta, evo nekako pratimo i kakvo je to vrijeme u Evropi. Kažu da je rekordni toplotni talas zahvatio veći dio Evrope, mogao bi biti povezan sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji između nedjelje i srijede prema procjenama jednog javnog instituta. Sistem za praćenje prikuplja dnevne statistike smrtnosti u Španiji, upoređuje sa očekivanim nivoima na osnovu historijskih podataka. Ovaj sistem također uključuje vanjske faktore poput meteoroloških podataka državne agencije kako bi se procijenili i mogući uzroci povećane smrtnosti. Njihovi podaci bilježe višak smrtnosti od 98 smrtnih slučajeva u iza 4 dana 2025. godine tokom ljeta koje je bilo najtoplije zabilježeno zemlji na prvoj liniji klimatskih promjena. Vremenski uslovi pokrenuli su najviši stepen upozorenja u dijelovima sjeverne Španije, uključujući Kantabariju i Baskiju, regije koje su obično nisu, dakle, pogođene ekstremnim vrućinama, ali su temperature tamo porasle iznad 40 stepeni Celzijusa. Većina upozorenja je u četvrtak ukinuta, na snazi je ostao najniži žuti nivo upozorenja u sjevernim dijelovima zemlje, a osim Španije pogođene su i druge evropske zemlje. Što se tiče naših temperatura, pa hajde da kažemo, jel, da smo navikli ono kad nam dođe pravo ljeto da imamo tamo negdje do 35-6 stepeni u najtoplijem dijelu dana, tako će biti i danas u Sarajevu, dnevna temperatura oko 30 stepeni, mogući su

i lokalni pljuskovi. Ostanite dalje uz popodnevni program od 12.30 svakog radnog dana, pa tako i danas slušamo mini koncert Sevdalinki, a četvrtkom je to legendarni Zekerija Hadžezić. Odabrat ćemo tri pjesme, pa uživajte, ostanite uz program Radija Vokušća.

moja gimnazija, tvoja Lenjinova, korak na pola.

gdje je duša Sarajeva. Ove noći moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć.

duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala, a duša zaspala.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 13 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je novčano nekoliko političkih partija zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje. SNSD je kažnjen sa ukupno 10.000 konvertibilnih maraka zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje, zloupotrebe resursa i zloupotrebe djece u izbornom procesu. Općinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaju pitanje procesa kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Požar koji jučer buknuo na odlagalište automobilskih guma tik do mostarskog deponija Uborak uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Povodom velikog požara koji je pogodio područje Mostara, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine izrazio iskreno žaljenje zbog teške situacije s kojom se suočavaju građani i nadležne službe na terenu. Sarajevo Film Festival ove godine poziva filmofile da sudjeluju u programu Volim film u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala. Ovaj program omogućava ljubiteljima filma pristup projekcijama, razgovore sa autorima i drugim profesionalcima iz filmske industrije. Povodom historijskog plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva, Skupština i vlada kantona Sarajevo uputile su čestitku Zmajevima, selektoru i svima u stručnom štabu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 13 sati 11 minuta i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. Sarajevo se oprašta od legendarnog Edina Numankadića, likovnog umjetnika i kulturnog radnika. Komemoracije, poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Numankadića bit će održani sutra 26. juna u Sarajevu. Komemorativna sjednica bit će upriličena u Narodnom pozorištu sa početkom u 11. sati. Organizatori komemoracije su porodica Numankadić, javna ustanova Gradski muzej Sarajevo, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine i grad Sarajevo. Za sve građane, kolege i poštovaoce lika i djela Edina Numankadića, knjige žalosti će biti otvorene u prostorijama Umjetničke galerije BiH i Olimpijskog muzeja Sarajevo. Organizatori pozivaju građane da nakon komemoracije posjete izložbu Edina Numankadića pod nazivom Prisustvo u Umjetničkoj galeriji BiH i upišu se u knjigu žalosti.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna. I k tomu još da prostiš prkosna od snata.

3 sati 26 minuta za kraj ovog prvog dijela popodnevnog programa. Evo još jedne zanimljivosti, odnosno informacije ili već kako se to kaže obavještenja. Naime, ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija organizuje od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice italijanske kuhinje u svijetu. Italijanska kuhinja, nedavno priznata od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, oduvijek predstavlja jedan od najautentičnijih izraza italijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu. Cilj ove inicijative je promocija mediteranske enogastronomske kulture i predstavljanje vrhunskih italijanskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, pružajući kompanijama iz sektora i lokalnoj javnosti priliku za susrete, razmjenu iskustava i bolje upoznavanje tradicije i kvaliteta koji karakterišu oznake Made in Italy. Bogat program događaja obuhvatit će više gradova širom zemlje, uključujući Sarajevo, Zenicu i Trebinje. Tim povodom u Bosnu i Hercegovinu dolazi više od 20 kompanija, kao i vodeći konzorciji sicilijanskih gastronomskih proizvoda vrhunskog kvaliteta. Profesionalni kuhari će kroz radionice, degustacije i festivale ulične hrane predstavljati najbolje okuse Sicilije. To znamo da je italijanska kuhinja veoma poznata, popularna, priznata evo i od strane UNESCO-a, a sve to će biti dio manifestacije koja će evo organizacija ambasade Italije u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa regijom Sicilija održati se od 6. do 9. jula. Što se tiče mene, toliko za ovaj dio popodnevnog programa. Moje ime je Samir Mujđić, od 14. sati sa vama je kolegica Azra Grbo. Ja vam se zahvaljujem za pažnju. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Prijatno vam i do slušanja.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošću na talas Radio Vogošća. Zapravo ja volim da ste vi tokom cijelog dana uz naš program od ranih jutarnjih sati pa sve do uvečer i naravno tokom noći. Danas je četvrtak, 25. dan mjeseca juna 2026. godine. Još uvijek smo svi pod utiscima od sinoćnje utakmice kada je Bosna i Hercegovina rezultatom 3:1 pobjedila. Kažemo i govorit ćemo danas u otvorenom programu o ovoj temi. Ćemo razgovarati sa dragim Jasminom Ligatom, to je za nekoliko minuta, ali naravno govorit ćemo i o drugim aktuelnostima koje se dešavaju u Vogošći, u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu. Moje ime je Azra Grboj, družim se sa vama sve do 20 sati. Ono što sada slijedi, I'm from Bosnia.

0: Kakve su bile vaše prognoze prije samog početka utakmice? Jeste li očekivali ovaj rezultat? Jeste li razočarani? Jesmo li mogli biti bolji? U pitanju je mlada ekipa, naravno tu su iskusni igrači, naš Džeko, na kojeg se uvijek možemo osloniti u najgorim situacijama. Evo neka ocjena utakmice sinoćnje.
1: Nemam čime biti razočaran. Dakle, kako god da se igra, na kraju se gleda onaj krajnji rezultat. On nekad možemo igrati dobro, pa da izgubimo, opet je bitan onaj krajnji rezultat. A krajnji rezultat kaže da smo mi na ovom svjetskom prvenstvu osvojili 4 boda i da smo se plasirali tamo gdje nikad nismo bili, dakle u nokaut fazu svjetskog prvenstva, i da su ovi momci uprkos manjku neiskustva, godinama koje imaju, pokazalo da se na njih može ozbiljno računati u budućnosti i da je pred nama. Uvijek smo nekako govorili šta će se ono dešavati kada se Džeko oprosti, kada ovo. Mi smo, čini mi se, čini mi se da smo dobili strašne potencijale u vidu Mahmića, Begovića, Majraktarevića, Memića, Muharmovića, koji su već sada, iako u ranoj toj životnoj dobi, su pokazali da su oni svijetla budućnost Bosne i Hercegovine, odnosno fudbala. Ono što mene posebno raduje, da su djeca naša ponovo počela nositi dresove naših junaka, a tim oni su postali jasni uzori toj djeci. To je ono najljepše od svega. Kako god, čak i da smo ispali, vjerujte, čak i da smo ispali onaj sinoć, mi smo već ono što smo napravili, mi smo pobijedili samim tim što naša djeca, u njima su pronašla svoje uzore. I jučer sam baš o tome pričao, kome se ne sviđa ovaj pritisak, koji ima nešto da prigovori kako igra, nek onda malo glumi Italijana, tamo ono jede pizzu, uživa onaj u špagetima i ne razmišlja o tome kako će njegova reprezentacija i protiv koga igra i kako će proći.
0: Tako
1: da smo mi naše sve već obavili.
0: Da, ova mlada ekipa, ove momke koje ste spomenuli, oni su meni tako neustrašivi, rekla bi da je to pravi izraz za njih na terenu, ba potpuno tako jednostavno igraju kao da su na nekoj lokalnoj utakmici, a ne na svjetskom prvenstvu u dalekoj Americi, i sve oči su uprte u njih i ta očekivanja i sve ostalo.
1: Znate kako, možda smo mi odrasli u zemlji u kojoj je strah svakodnevan. Takve svakodnevnice koja nas okružuju od onoga što se dešava u našoj zemlji, od stalnih negativnih vijesti, živimo u nekakvom strahu mi od Bosni i Hercegovine. A međutim, momci koji su došli sa strane, oslobođeni s tog straha, oni samo žele da uživaju u igri, da pokažu kroz to uživanje ono što najbolje znaju, i zato su tu i nekad i oscilacije kada su oni pitanju, kada je bilo to najpotrebnije, kao što je to sinoć bilo. Evo, konkretno mislim na Kerema Lajbegovića, koji posljednjih nekoliko utakmica nije bio na svom nivou, sinoć je pokazao ono što zna cijela Evropa, ono što znamo mi, da je to ogroman potencijal, da u Kerema Lajbegoviću imamo čovjeka koji će se spominjati kroz, ne znam, u narednim godinama, kao on baš na onaj način kao što je Edin Džeko. Dug je put pred njim da dostigne te visine, ali ono što je sinoć pokazao, kako je u jednom trenutku kada smo bili pali, preuzeo ulog vođe na sebe, to je ono stvarno, to impresionira kada su ti mladi momci u pitanju. Dobro ste rekli, svi oni na neki način preuzmeju odgovornost, malo nekad im je ovo bude i previše, jer nisam siguran koliko se oni sa te psihološke strane mogu nositi sa pritiskom, ali tu je stručni štab koji je preiskusan, koji zna kako je to biti i na dnu i na vrhu, koji može objasniti i usmjeriti ih, i to je ono zapravo i najbolje, da im ima ko pokazati kako je to biti na vrhu, ali kako je to kada krene sad. A mi smo na ovom svjetskom prvenstvu pasirao se, pa smo na vrhu, pa smo izgubili Švicarske, pa smo na dnu, kod nas nema sredine, tako da tu smo jesno i trebamo biti sretni, zadovoljni. Prošli smo grupu, napravili smo velike stvari i treba ovu djecu davati im još više vjetra i peđa, jer ono šta god da bude protiv Amerike, kakav god da rezultat bude, mi smo već, dobro mogu to reći, ono, i čista srce i otvornog uma i punih usta, mi smo već pobjednici.
0: Samo još dva, tri kratka pitanja, molim te, Jasmine. Znači, Edin Džeko, naš dijamant, nije zato što ga ja volim, kod mi je rod

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste naravno na talasima Radio Vogošća. Evo jedna informacija iz Vogošće. Zakazana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Sjednica će se održati u utorak 30. juna 2026. godine s početkom u 10 sati u zgradi općine na prvom spratu u velikoj sali. Pred vijećnicima će se naći 8 tačaka dnevnog reda. Evo možda da izdvojimo, jedna od njih je strategija

prema mladima općine Bogošća u nacrtu 2026-2031 godina. Informacija o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Bogošća svakako će sigurno zainteresovati vijećnike, ali i sve Bogošćane, kao izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Bogošća u školskoj akademskoj 2025. i 2026. godini.

Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Trebinje i Zenica 33 i Mostar, Vrelih 37 stepeni. Znači, danas je u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tako će biti i sutra, a od vikenda onda samo sunčano. Koliko sam upratila, znači temperature su bogam povisoke, prave ljetne, ali u svakom slučaju rasladite se, uživajte i budite pozitiva. Evo jedna pravo dobra pjesma.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinar Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a uoči radnog dijela današnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Beograđane je uznemirila još jedna pucnjava koja se i ovaj put dogodila u kafiću kada je u 16 sati na području općine Zvezdara maskirani muškarac izveo napad u ugostiteljskom objektu. Muškarac s fantomkom na glavi u panciru upao je u pun kafić parlament i ispalio dva hica iz vatrenog oružja. Najmanje 164 osobe su poginule dok je 971 osoba povrijeđena nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon potresa. Povodom historijskog plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva, Skupština i vlada kantona Sarajeva uputile su čestitku Zmajevima, selektoru i svima u stručnom štabu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana lokalno kiša uz grmljevnu, temperature od 28 do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Ne ostavljaj me noćas, sve su mi čaše pune, a niko da razume, sa mnom čuti.

Poštovani slušaoci, 15. sat i 30. minuta, to je vrijeme za emisiju Pismenskom šiluka. Šta da kažemo što vi ne znate? Ovo je emisija koju vi kreirate, tražite muzičke želje putem telefona 434-888, a možete i porukom na Viber broj 062-045-118. Ostao je još jedan radni dan u ovoj sedmici, osim četvrtka koji je na izmaku. Svi smo još uvijek sretni i raspoloženi jer je Bosna i Hercegovina sinoć pobijedila. Znači, još uvijek smo svi pod utiscima, to svakako znamo. Već nam se javila Dragana kada je u pitanju ovo biranje vaših muzičkih želja. Kaže, može li nešto o Dari Bubamari? Evo ja već stavila Dara Bubamara. Kaže, može li nešto veselo, da budem iskrena, ja sad ne znam njene pjesme, ali ja sam stavila javite mi, javite, pa valjda će javiti nešto dobro, a nakon toga idu Paklene godine i Mile Kitić. Paklena je vrućina, nadam se da nisu prevelike gužve na bosansko-hercegovačkim cestama, u svakom slučaju vozite lagano, oprezno, budite strpljivi, poštujte sve propise. I spremajte se naravno za večerašnji koncert koji će se održati ovdje u Vogošći, na Trgu branilaca Vogošće nastupa Zabranjeno pušenje. Da budem iskrena, ne znam kad će stići, jesu li već tu, u svakom slučaju ja ću pokušati da ih dovedem nekog od njih u studio, pa eto, ništa ne obećavam, znači ovo je emisija Pismenskom šiluka. Uživajte, na početku, kao što rekao, slušamo Daru i Paklene godine.

0: Radio Vogošć.
1: Pisma iz komšiluka, 15:40, poštovani slušaoci, zovite nas 434-888, recite nam je li vam vruće, kako se raslađujete, jeste li sinoć umalo preživjeli infarkt, da ste gledali utakmicu i navijali za naše prekrasne zmajeve koji su osvjetlali obraz. Kako planirate provesti ovaj vikend? Ma šta da pričam dalje? Znači 434-888 ili Viber broj 062-045-118. Ono što slijedi jesu Tifa Ilvira Rahić, pjesma Baraba, jer nam se je javio naš dragi Tarik, kaže pozdrav vama Azra, ako može pjesma od Elvire Rahić i Tife Baraba, ide Baraba hladno.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Eto, lagano protiče prvih pola sata druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, možete nas pozivati na broj telefona 434888, a možete i pisati poruke na Viber broj 062045118. Ono što slijedi u nastavku jeste Horam iz Ređepović, nešto staro Hej svirači, a nakon toga Davor Badrov, Put za ludilo.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušalci, i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, znači u pitanju je narodna muzika 434888 i broj 062045118 za vaše Viber poruke. Imam osjećaj da ste se malo uspavali, možda vam ovo teško vrijeme i visoka temperatura smetaju, ali vjerujem da ste još uvijek sretni zbog sinoćne pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom. Naši momci su pokazali, naši mladi zmajevi su pokazali da idu u stopama velikih zmajeva i još uvijek smo sretni. Javila nam se ponovo Dragana i tražila od Stoje Evropu. Evo ide Evropa i Stoja, odmah nakon toga Šemsa Suljaković, Kraljica narodne muzike, kaže: baš si ludo, srce moje.

Radio Voguša. 16 sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, ovo je dalje emisija Pisma iz komšiluka, slušamo narodnu muziku, vi je birate, možete nas pozivati na broj telefona 434-888, a možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Kako god hoćete, a mogu vam i ja birati muziku. Znači, evo, ove dvije naredne su muzička želja, a možete nam se svakako javiti. Sinan Sakić kaže, gradom se šapuće, a nakon toga, Sinan, naravno, znamo svi kakav je to pjevač i kako su mu fenomenalne pjesme, a nakon toga Sloba Vasić, pjesma Anonimna.

0: Radio Vogošć.
1: Još otprilike pola sata u emisiji Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci, tu su naravno i neki drugi uobičajeni redovni sadržaji. A ono što slušamo u nastavku jeste Halid Bešlić, pjesma o njoj, nakon toga Šako Polumenta i pjesma Trebaš mi.

0: večer.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Može li ružo moja Fadil?
2: Fadil Toskić?
1: Mhm.
2: Može, vjerovatno može, ne znam sad ovako na prvu, koje se nama?
1: Ma stalna vaša slušateljka, ma nije uopće ime bitno.
2: Dobro, dobro.
1: Bitno je da sam
2: dobro,
1: tu.
2: Dobro, bitno je, baš mi je drago da ste tu. Kako ste rekli, ružo moja, imamo, ide.
1: Hvala.
2: Ide, hvala mnogo.
1: Hvala mnogo.
2: Prijatno.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 16 sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Požar na mostarskoj deponiji Uborak, koji je izbio prije nekoliko dana, u suštini je kulminacija 35 godina ekološke i komunalne politike u Mostaru i Hercegovini. Građani Mostara su u tom vremenskom periodu zbog spora u

0: vezi s deponijom Uborak pretrpjeli policijsko nasilje, zagađenje okoliša i redovno neiznošenje smeća, od kojeg je nedavni spor preduzeće komunalno i gradske uprave bio samo još jedan slučaj u nizu. Beograđane uznemirila još jedna pucnjava koja se i ovaj put dogodila u kafiću kada je u 16 sati na području općine Zvezdara maskirani muškarac izveo napad u ugostiteljskom objektu. Muškarac s fantomkom na glavi i u panciru upao je u pun kafić parlament i ispalio dva hica iz vatrenog oružja. Najmanje 140 osobe su poginule, dok je 971 osoba povrijeđena nakon dva snažna zemljotresa koja su jučer pogodila Venecuelu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale oko potresa. Povodom historijskog plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva, Skupština i vlada kantona Sarajevo uputile su čestitku Zmajevima, selektoru i svima u stručnom štabu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu, temperature od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti, Radija Vogošća.
1: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vam.

ovim vremenima dobar, iskren i savjestan čovjek mora dobro paziti da se ne ugleda na licemjere bez morala i savjesti i ne uradi nešto zbog čega bi ga savjest morila, proganjala, a može biti dokrajčila. Zato ostanite dobri i pošteni, jer dobar čovjek se kad tad otporavi od tuđih laži, prevara i zla, a od svojih ne bi nikada.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje slušamo narodnu muziku. Evo, fina neke pjesme, boga mi. Iako vam mogu reći da u ovoj narodnoj muzici ima puno tuge, brate, za moj ukus i previše, ali eto, ima zaista jako lijepi pjesam i sigurna sam da uživate i ovog poslijepodneva sa nama. Ono što trebam reći sad upravo u ovom terminu jesu neke aktuelnosti iz općine Vogošća, znači lokalne teme i dešavanja. Reći ćemo da je jučer obilježen dan općine Vogošća 24. juni, da nam je bilo svečano, veselo, sjajno. Reći ćemo i to da u 20 sati i 30 minuta večeras počinje koncert zabranjenog pušenja ovdje u Vogošći. Evo, malo prije sam srela ovog Seju Seksona, ide čovjek malo da se odmori, obećao je da će doći da nam se javi kratko i da porazgovara s nama, ako bude imao vremena, naravno uvažavamo da mu je frka i da na binu treba izaći u 20 sati i 30 minuta. Sa koncertom zabranjenog pušenja završava se manifestacija Vogošćanski dani. Bili zadovoljni ili ne, to je to za ovu godinu. U svakom slučaju pozivamo vas da dođete večeras na Trg branilaca Vogošće i da svi zajedno pjevamo neke od najvećih hitova pušenja. Eto, ono što u nastavku slušamo je Koke. Meščini, ona je htjela sa mnom svatove, pa nakon toga Selmu Bajrami Harem, pa nakon toga Halda Muslimovića, pa itd.

0: Radio Vogošća.
1: sati i 56 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja danas rekoh, najviše volim kada pričamo o lijepim stvarima i kada promovišemo pozitivne vrijednosti, međutim moramo govoriti i o svemu onome što nas okružuje i čemu smo često svjedoci. Oglasila se policija nakon smrti dječaka od 14 godina u Mostaru te uputila važno upozorenje roditeljima. 14-godišnji dječak preminuo je od posljedica teških povreda zadobivenih u padu s električnog romobila koji se dogodio 22. juna u Metkoviću, saopćeno je iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanski. Policijski službenici policijske postaje Metković dovršili su uviđaj i kriminalističko istraživanje nesretnog slučaja koji se dogodio na cesti u

blizini ulice Ljudevita Gaja. Utvrđeno je kako je maloljetnik, upravljajući električnim romobilom, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio nadzor nad vozilom i pao na saobraćajnicu. Budući da tokom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, zadobio je teške povrede glave opasne po život. Nakon hitne medicinske intervencije i liječenja u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, preminuo je u noći s 23. na 24. juni. O događaju je podnesen poseban izvještaj Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Policija je uputila apel vozačima električnih romobila i njihovim roditeljima na dosljedno poštivanje saobraćajnih propisa i korištenje zaštitne opreme, posebno zaštitne kacige. Znači, ovo je zaista ozbiljno upozorenje za sve one koji voze ove električne romobila, a sve ih je više na cestama, i naravno da budu upoznati sa saobraćajnim propisima, jer i oni su učesnici u saobraćaju. Poruka, znate, već za vozače, za pješake, da svi budemo nekako generalno oprezni kako bismo bili što sigurniji i kako ne bismo dolazili u ovakve, ne daj Bože, situacije. I dalje ste na talasima Radija Bogošća.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobro večer. Pratite novo izdanje Vogošanske hronike. Na samom početku upućujemo iskrene čestitke fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na historijskom uspjehu i sjajnim rezultatima kojima su obradovali navijače širom naše zemlje. Ponosni smo na naše zmajeve koji su još jednom pokazali zajedništvo, borbenost i sportski duh. U nastavku emisije dio programa posvećujemo upravo ovom velikom uspjehu, a donosi i utiske naših sugrađana koji su s ponosom i oduševljenjem pratili nastupe reprezentacije i slavili zajedno s cijelom Bosnom i Hercegovinom. Ostanite uz Vogošansku hroniku. Zmajevi ispisali historiju. Donosimo utiske naših sugrađana koji su s ponosom i oduševljenjem pratili nastupe reprezentacije i slavili zajedno s cijelom Bosnom i Hercegovinom. Obilježen dan maloljetnih boraca armije Republike Bosne i Hercegovine Vogošća. Sinoć je plato ispred KSC-a Vogošća bio mjesto okupljanja brojnih navijača koji su zajedno pratili utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara. Uz zastave, pjesmu i gromoglasnu podršku Vogošćani su bodrili zmajeve na putu ka novom velikom uspjehu. Kakva je atmosfera vladala među navijačima prije utakmice? Pogledajte u prilogu kolegice Advije Tirić.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine je sinoć pobjedila Katar rezultatom 3-1 i tako se zvanično plasirala u 16. finala svjetskog prvenstva, a tamo će, ako se ne desi svjetsko čudo u domenu naučne fantastike, igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmicu protiv Katara Vogošani su imali priliku pratiti na trgu ispred KSC-a Vogoša. Prije same utakmice pitali smo ih za prognozu.
2: 3-1, ko će dati golove? Čeko! Ajmo reći Demirović i Bajraktare.
3: Pa možda 2-1, 3-1.
2: Ko bi mogao dati golove?
3: Alejbegović, možda Tabaković.
4: Pa nadamo

0: ćemo mi pobijed 2-1, ili možda i više.
1: Od koga očekuješ golove?
0: Od, pa ne znam, od možda Esmira i od Kerima.
1: 2-1. Ko će dati golove?
2: Žeko i Alemegović.
3: Pa ja mislim da Bosna dobija 3-0.
1: Ko će dati golove?
3: 2 će dati Žeko i 1 Alemegović.
4: 2-1 za Bosnu.
1: Ko će dati golove?
4: Žeko i Alemegović.
1: Kako ti se dopada što imaš ovdje priliku javno pratiti utakmicu?
4: Pa super mi je, družim se ovdje, dolazim s drugoma da gledam, jer mislim ovo je baš važna utakmica za Bosnu. Ne znam se li ćemo proći, ovo nam sada sve važi.
5: Ja mislim da će pobijed Bosna, da će Džeko i Baraktarević dat gol.
6: 2-0 Bosna.
1: Ko će dat golove?
6: Džeko i Alajbegović.
2: Bosna.
1: Koliko, kojim rezultatom?
2: 2-1.
1: Ko će dati golove?
2: Esir Baraktarević i Džeko.
7: Džeko.
1: I ko još?
7: I još jedan Džeko.
8: Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na utakmici između Bosne i Hercegovine i Katara na svjetskom prvenstvu, građani širom glavnog grada izašli su na ulice te započeli slavlje koje je potrajalo do kasno u noć. Brojne gradske ulice, naročito u centru grada, potpuno su blokirane, a navijači su uz baklje i vatromete započeli slavlje ove izuzetno važne pobjede za Zmajeve na svjetskom prvenstvu. Kao i u svim gradovima Bosne i Hercegovine, slavilo se i u Vogoši do kasno u noć. Naime, izvjesno je da ćemo igrati protiv Amerikanaca. Taj meč je na programu u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a igraće se u San Francisco.
9: Historijski uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasman među najbolje ekipe svijeta razlog su za slavlje širom naše zemlje. Dan nakon velike pobjede razgovarali smo sa Vogošćanima koji nisu krili ponos i oduševljenje ostvarenim rezultatom Zmajeva. Kako su doživjeli ovaj veliki uspjeh i šta očekuju u nastavku takmičenja, saznajte u anketi koja slijedi.
10: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Katar rezultatom 3:1 u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. O utakmici između Bosne i Hercegovine i Katara razgovarali smo sa sportskim novinarom Jasminom Ligatom, koji je ovaj put stajao u Zmajeve naglasivši kako su Zmajevi dali svoj maksimum.
11: Nemam čime biti razočaran. Dakle, kako god da se igra, na kraju se gleda onaj krajnji rezultat. On nekad možemo igrati dobro, a da izgubimo, opet je bitan onaj krajnji rezultat. A krajnji rezultat kaže da smo mi na ovom svjetskom prvenstvu osvojili 4 boda i da smo se plasirali tamo gdje nikad nismo bili, dakle u nokaut fazu svjetskog prvenstva, i da su ovi momci uprkos manjku neiskustva godinama koje imaju pokazalo da se na njih može ozbiljno računati u budućnosti i da je pred nama. Uvijek smo nekako govorili šta će se ono dešavati kada se Džeko oprosti. Mi smo, čini mi se, čini mi se da smo dobili strašne potencijale u vidu Mahmića, Begovića, Bajraktarevića, Memića, Muharmovića, koji su već sada, iako u ranoj toj životnoj dobi, su pokazali da su oni svijetla budućnost Bosne i Hercegovine, odnosno fudbala. Ono što mene posebno raduje, da su djeca naša ponovo počela nositi dresove naših junaka, a tim oni su postali jasni uzori toj djeci. To je ono najljepše od svega, kako god, čak i da smo ispali, vjerujte, čak i da smo ispali.
10: A u sve to, građani Vogošće nisu krili svoje zadovoljstvo povodom pobjede reprezentacije na Katrom.
12: Stvarno je predivno bilo.
10: Koju poruku šaljete našoj reprezentaciji, Zmajevima?
12: Samo da nastave ovako i bit će sve okej.
10: Okay. Gdje ste gledali utakmicu?
12: Kući.
10: Kakva je atmosfera bila?
12: Ludnica je bila, Vogošća gorila. Eto.
10: Kakva su vaše očekivanja za buduće?
12: Pa vidjet ćemo.
10: Pobjede?
12: Vidjet ćemo, pa. Nadamo se pobjedi.
2: Pa, bila je dobra, pobjedio sam 3-1, ja sam slavio kad je Begović zabio gol, ja sam plakao koliko mi bilo drago.
10: Atmosfera je bila dobra, gdje si gledao utakmicu?
2: Kod kuće.
10: Reci ti meni, ko je po tebi i tvojom mišljenju igrač utakmice?
2: Alajbegović.
10: Svim srcem si naivijao?
2: Da.
10: Kakva su tvoje očekivanja za dalje kada je naša reprezentacija u pitanju?
2: Dobra, imamo šanse da pobjedimo Ameriku.
10: Koju poruku šalješ našim Zmajevima?
2: Zmajevi, pobijete, molim vas, za nas.
13: Moj jučerašnji utakmici bi...

0: Bio predobar utisak i predobro smo igrali.
1: Da li si očekivao pobjedu?
0: Naravno.
1: Ko je tvoj igrač utakmice?
0: Džeko.
1: Džeko. Evo, da li ti misliš da smo sinoćnjom utakmicom Bosna i Hercegovina-Katar ostvarili dobar uspjeh i da ćemo pobijediti u knockout fazi?
0: Hoćemo.

0: Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom znači da je jedno od konkurentskih reprezentacija za plasman među najbolje treće plasirane već završila takmičenje sa 4 boda, što dodatno oblikuje kalkulacije pred završnicu grupne faze.
1: Jučer je obilježen dan maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Vogošća. Ovo udruženje svoj dan obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Pored brojnih delegacija koje su položile cvijeće i odale počast maloljetnim borcima, značaj ovom obilježavanju dala su i djeca koja su bila prisutna na obilježavanju, a sami organizatori su naglasili da im je cilj da djeca budu dio ovog obilježavanja jer žele da ih nauče da nikad ne smiju zaboraviti šta se dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Udruženje maloljetnih boraca naše općine svoj datum obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju i odali počast poginulim borcima, a prisutni gosti govorili su o ulozi maloljetnih boraca u odbrani naše zemlje.
3: Dan maloljetnih boraca, dan naših šehida, maloljetnih koji su poginuli za odbranu ove naše opštine. Mi smo tu svake godine družimo se s ovom našom malom rajom jer nama je prvenstveno cilj da ova naša djeca ne zaboravljaju našu žrtvu, pogotovo žrtvu naših šehida, jer se malo s njima družimo i da oni vide prije svega smo mi postali ljudi. Ja sam stupio u armiju Republike Bosne i Hercegovine sa 15 godina i 10 dana. Znači trebao sam završiti 8. razred osnovne škole. I kad sad pravim poređenje sebe u osmom razredu i današnjih djeteta u osmog razredu, to je velika razlika ko nebo i zemlja. Prvenstveno mi hoćemo ovu djecu da edukujemo, da oni budu pravi muškarci. Mi živimo u našoj državi gdje imamo, kako i mi volimo nazvati, krvoloke s istoka i zapada. I mi moramo pominjati našu djecu i moramo ju učiti. Prije svega da se ljudi dijeli na dobre i loše, ali ne kako se zovu. A u datom momentu da su spremni uvijek da stanu u odbranu svoje zemlje, svog naroda i svoje mjere.
2: Prisutnima se obratio i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović koji je naglasio značaj obilježavanja ovog dana.
4: Danas je dan općine i evo pored toga što smo u svečarskom dijelu imali svečanu sjednicu, imali smo evo i obilježavanje kada je u pitanju poginulih šehidi borca na centralnom spomen obilježju, ali evo ovo je jedno možda specifično obilježavanje jer ovdje je spomen obilježja maloljetnim borcima. Ovdje je spomenik onima koji u tom momentu nisu imali obavezu nikako da budu na prvim linijama, ali ipak su odabrali da budu u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, da jasno glasno kažu ne agresiji svim onim stvarima koje su slijedile i da daju svoj doprinos u odbrani državi i da daju doprinos evo da danas imamo našu Bosnu i Hercegovinu, da imamo slobodu, da imamo domovinu i to je ono što moramo cijeniti. Naravno da je specifično, mi kao općina smo se uvijek trudili da obilježavamo to i obilježavat ćemo, jer ono što nam ostaje jeste da ovim bremenitim vremenima ne damo da se stavi znak jednakosti između agresora i onih koji su branili Bosnu i Hercegovini. Ono što imamo danas agresija na Republiku u Bosnu i Hercegovini je završena oružanim putem, no međutim ona se danas nastavlja suptilnim putem, ja mogu reći specijalnim ratom, gdje se kroz razne akcije pokušava staviti taj znak jednakosti između branitelja, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine i agresora. I upravo je to što ne smijemo dozvoliti. Drago mi je nas da imamo jako mnogo djece ovdje da svjedočimo istini i to je ono što mi samo tražimo. Ne tražimo osvetu, tražimo istinu da ona bude onakva kakva jeste, a hvala Bogu tome evo ima ko pričati. Imamo i sudske presude koje

0: To potvrđuju nije više stvar subjektiviteta nego legitimiteta i onoga što je zvanično presuđeno i dosuđeno.
1: Spomen obilježje izgrađeno je u čast najhrabrijim sinovima koji su u odbranu svoje domovine položili ono najvrednije svoje živote.
2: Manifestacija Vogošanski dani 2026 završava večeras koncertom grupe Zabranjeno pušenje, a u okviru ove manifestacije održane su i brojne promocije knjiga kao i drugi kulturni sadržaji. Jedan od njih je književno veče gdje su se predstavile tri istaknute bosansko-hercegovačke književnice Alma Zornić, Azemina Krehić i Emina Đelilović-Kevrić.
3: Svoje stvaralaštvo i poglede na savremenu bosansko-hercegovačku književnost predstavile su književnice Alma Zornić, Azemina Krehić i Emina Đelilović-Kevrić.
4: Pišem žanrovsku književnost, odnosno horor tematiku. Imam dvije zbirke, nekada davno, Tamnoj noći i Bašeskini mrtvi. Večeras ću svojim kolekcijama sa Eminom i Azeminom vodimo jedan razgovor. Jedna je pjesnikinja, druga i pjesnikinja i dječji pisac i savremeni pisac, tako da ćemo pričati, u stvari razgovarati o ženama u bosansko-hercegovačkoj književnosti.
5: Jeste po prvi put Vogoš?
4: Jesam. Hvala na poziv, odnosno drago mi je što gostujemo na Vogošanskim danima. Ovo je izuzetna čast za nas, za mene, i pretpostavljam i za moje kolekcije.
6: Bavim se pisanjem poezije i proze. Do sada sam objavila 6 dijela, 2 zbirke poezije, 2 zbirke proze i 2 knjige za djecu. Danas smo ovdje kako bismo govorili o savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti, o poziciji autorice u okviru naše književnosti, o samom smislu književnosti, o tome što motiviše jednog autora da bi on pisao i mnogim drugim pitanjima koji će se onako spontano u razgovoru otvoriti.
3: Kroz zanimljiv razgovor sa publikom govorile su o inspiraciji, procesu nastanka književnih djela, izazovima savremenog stvaralaštva, ali i o knjigama koje ostavljaju snažan trag među čitaocima.
4: Nekako uvijek horor autore vežu za tamno, crno, pa reko malo da ovim svjetnim, da kažem, dezenom razvijemo to. Pa ja mislim da sam trenutno jedina žena koja se piše i bavi se horor žanrom u Bosni i Hercegovini. U regiji nas ima više, ali eto, ja sam jedna jedina za sada.
5: Zašto biste evo poručili da to čitamo?
4: Pa svugdje u svijetu, ja mislim, pa i u Bosni i Hercegovini taj žanr je veoma popularan. Žanrovska književnost, horor. Pogledajte, mislim, ove sad trenutno serije, knjige, one su najprodavanije, najčitanije, najgledanije, veoma popularan žanr, ali kod nas je malo skrajnut na granicama naše književnosti. Pa evo da malo ubacimo, da kažemo, i tu žanrovsku književnost, tu našu savremenu klasičnu književnost.
6: Poručila bih da čitaju, zato što je kultura čitanja malo današnje vrijeme zanemarena u odnosu na sve druge sadržaje koje se nude u našem društvu, jer čitanje nas vodi ka maštovitosti, a mašta je ono što nam definitivno nedostaje u ovom svijetu koji je orijentisan isključivo na materijalnu formu.
5: Ovo večeras nije klasična promocija, nego književno druženje, tako kažu.
6: Tako je, zato što su književnici prestali da postoje i ne bi trebalo da postoje ni nekim oblacima, tako da nazovim, i vrlo je važno da se sam pisac, autor, spisateljica, kako ga želite, približi čitatelju na način da on shvati i otprilike njegovo gledište i njegovo razmišljanje o svijetu i onome što on piše.
3: Veče je proteklo u ugodnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja i iskustava, potvrdivši još jednom značaj književnosti kao važnog dijela kulturnog života zajednice.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Zadovoljstvo da je na telefonskoj liniji. Dragi Jasmine, pobjedi smo sinoć.
1: Jesmo, jedva. Pobjed se ne gleda u zube. Bitno je da smo pobjedili i da su naši igrači još jednom obrazovali narod Bosne i Hercegovine, a vidio se kako nam malo treba da budemo sretni, zadovoljni i veseli.
0: Kakve su bile vaše prognoze prije samog početka utakmice? Jeste li očekivali ovaj rezultat? Jeste li razočarani? Jesmo li mogli biti bolji? U pitanju je mlada ekipa, naravno tu su iskusni igrači, naš Džeko, na kojeg se uvijek možemo osloniti u najgorim situacijama. Evo neka ocjena utakmice sinoćnje.
1: Nemam čime biti razočaran. Dakle, kako god da se igra, na kraju se gleda onaj krajnji rezultat. On nekad možemo igrati dobro, pa da izgubimo, opet je bitan onaj krajnji rezultat. A krajnji rezultat kaže da smo mi na ovom svjetskom prvenstvu osvojili 4 boda i da smo se plasirali tamo gdje nikad nismo bili, dakle u nokaut fazu svjetskog prvenstva, i da su ovi momci uprkos manjku neiskustva, godinama koje imaju, pokazalo da se na njih može ozbiljno računati u budućnosti i da je pred nama. Uvijek smo nekako govorili šta će se ono dešavati kada se Džeko oprosti, kada ovo. Mi smo, čini mi se, neću reći da sam siguran, ali čini mi se da smo dobili strašne, strašne potencijale u vidu Mahmića, Begovića, Bajraktarevića, Memića, Muharmovića, koji su već sada, iako u ranoj toj životnoj dobi, su pokazali da su oni svijetla budućnost Bosne i Hercegovine, odnosno fudbala. Ono što mene posebno raduje, da su djeca naša ponovo počela nositi dresove naših junaka, a tim oni su postali jasni uzori toj djeci. To je ono najljepše od svega, kako god, čak i da smo ispali, vjerujte, čak i da smo ispali onaj sinoć, mi smo već ono što smo napravili, mi smo pobijedili samim tim što naša djeca u njima su pronašla svoje uzore. I jučer sam baš o tome pričao, kome se ne sviđa ovaj pritisak koji ima nešto da prigovori kako igra, nek onda malo glumi Italijana, tamo ono jede pizzu, uživa onaj u špagetima i ne razmišlja o tome kako će njegova reprezentacija i protiv koga igra i kako će proći.
0: Tako
1: da smo mi naše sve već obavili.
0: Da, ova mlada ekipa, ove momke koje ste spomenuli, oni su meni tako neustrašivi, rekla bi da je to pravi izraz za njih na terenu, ba potpuno tako jednostavno igraju kao da su na nekoj lokalnoj utakmici, a ne na svjetskom prvenstvu u dalekoj Americi, i sve oči su uprte u njih i ta očekivanja i sve ostalo.
1: Znate kako, možda smo mi odrasli u zemlji u kojoj je strah svakodnevan opet. Takve svakodnevnice koja nas okružuju od onoga što se dešava u našoj zemlji, od stalnih negativnih vijesti, živimo u nekakvom strahu mi u Bosni. A međutim, momci koji su došli sa strane, oslobođeni s tog straha, oni samo žele da uživaju u igri, da pokažu kroz to uživanje ono što najbolje znaju. I zato su tu i nekad i oscilacije kada su oni pitanju, kada je bilo to najpotrebnije, kao što je to sinoć bilo. Evo, konkretno mislim na Kerema Lajbegovića, koji posljednjih nekoliko utakmica nije bio na svom nivou, sinoć je pokazao ono što zna cijela Evropa, ono što znamo mi, da je to ogroman potencijal, da u Kerema Lajbegoviću imamo čovjeka koji će se spominjati kroz, ne znam, u narednim godinama, kao on baš na onaj način kao što je Edin Džeko. Dug je put pred njim da dostigne te visine, ali ono što je sinoć pokazao, kako je u jednom trenutku kada smo bili pali, preuzeo ulogu vođe na sebe, to je ono stvarno, to impresionira kad su ti mladi momci u pitanju. Dobro ste rekli, svi oni na neki način preuzmeju odgovornost, malo nekad im je ovo bude i previše, jer nisam siguran koliko se oni sa te psihološke strane mogu nositi sa pritiskom, ali tu je stručni štab koji je preiskusan, koji zna kako je to biti i na dnu i na vrhu, koji može objasniti i usmjeriti ih, i to je ono zapravo i najbolje, da im ima ko pokazati kako je to biti na vrhu, ali kako je to kada krene sad. A mi smo na ovom svjetskom prvenstvu, sirao se, pa smo na vrhu, pa smo izgubili Švicarske, pa smo na dnu, kod nas nema sredine, tako da tu smo djesno i trebamo biti sretni, zadovoljni. Prošli smo grupu, napravili smo velike stvari i treba ovu djecu davati im još više.

0: hajmo još malo ono dodati, to je to ono što, što ta sinergija između navijača i igrača, mislim da je, da je to tajna nekog uspjeha, evo trenutno.
1: Ma super. Hvala mnogo Jasmine za ovo gostovanje, za ovo javljanje. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Ti si također zaista sjajan dečko i također na najljepši mogući način promovišeš i Vogošu i Bosnu i Hercegovinu, lijepe i humane
0: puno
1: stvari.
0: Ja se samo, hvala ti puno, da, ne, ja samo izvinjavam, onaj glas je puko, sinoć sam toliko navio ono, i pjevo. Ono, da, tako da, ono, izvinjavam se još jednom slušateljima. Čestitam ja dan opći.
1: Da, hoćeš na pušenje večeras. Se da ćemo... Večeras nam je koncert zabranjeno pušenje.
0: Pa meni je isto, onaj, ne pušim tako da onaj, neću. Šalim se, onaj, rado, da naravno da ću onaj sa svojom porodicom doći, jer to su pjesme koje su obilježene moje mladosti, naravno da hoću.
1: E super, hvala mnogo Jasmine, hvala mnogo i hvala tebi. Dan. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Jasminom Ligatom, rekli smo već, on je sportski novinar, on je Džekin saradnik, on je Džekin prijatelj, on je humanista, on je zaista jedan sjajan čovjek, a mi smo u Bogošći ponosni jer živi tu sa nama pored nas. U nastavku pjevamo Što nas ima mašala.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.